Taylor Swift, I knew it, I knew you. Rigtig god mandag eftermiddag til dig, og tusind tak, fordi du lytter med. Lad os fortsætte her med James Morrison og Nelly Furtado og Broken Strings.